0: du då?
1: Nej, svara inte.
2: Va?
1: Eller jo, svara, men säg inget.
2: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
1: Vad är det för nummer?
3: Nummer koll varna för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
7: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
8: Ja, jag trivs här.
7: Men du handlar inget?
8: Nej.
7: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
8: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
9: Hela familjens varuhus. Vi ses.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Over somewhere. Over somewhere.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

välkomna ska ni vara till Nevergreens. Nu är det hög tid att lyssna på listfloppar från 80-talet. Först ut ett svenskt band som för tankarna lite till Mitch Your Solrator.

Attaboy, ett band från Göteborg som växte upp i askan av nyromantikerna i bandet Strasse. Strasse fick ju en skiva producerad av Mitch Ure i Ultravox, och hans ande vilade väl lite över den här plattan också. Hungry Soul heter melodin, en av två singlar från Attaboy. 1987 kom den här ut. Brittiska duos har blivit ett stående inslag i Nevergreens. Nästa band på den listan heter Millions Like Us. Lite soulpop från 1988 här på singeln In Love With Yourself.

John O'Kane heter herren med den kraftfulla rösten där i bandet Millions Like Us. Ett album och några singlar blev det i slutet av 80-talet för det gänget. John gjorde även ett ungefär lika fruktlöst försök att göra solokarriär lite senare också. In Love With Yourself heter melodin från 1987. Brittiska duos, ja, lika bra att släppa på en till här när vi ändå håller på. Nine Ways to Win heter den här London-duon som bland annat turnerade med OMD när det begav sig. Vi kollar in singeln Close to You.

1983 var ett stort år för synthesizern på topplistorna. Inte bara den renodlade syntpoppen lät ju sådär, utan även den mest vanliga poppen det här året. Och just någonstans där i gränslandet mellan syntpop och new wave fanns det en Nine Ways to Win från London. Två singlar och ett album släppte man. Vi hörde debutsingen Close to You. J.C. Barretto heter en amerikan som uppehöll sig i Sverige och Stockholm i början av 80-talet. Just det här fenomenet med att vara amerikan eller engelsman i Sverige på den här tiden gav ju en viss automatisk popstjärnestatus. J.C. Barretto gjorde flera försök att slå igenom som artist i Sverige. Det allra mest ögonfallande försöket var nog när han till och med anammade det svenska språket för att nå fram. Vi kollar in en singel från 1981, Utanför vrålar vinternatten.

0: J.C. Barretto var det där. En amerikan som sagt, men som hade Stockholm som bas i många år. Där jobbade han som studiemusiker och gjorde även några försök att slå som soloartist också. Gott om hjälp fick han också av den svenska musikeliten. Mikael B. Tretow spelade in flera av hans skivor till exempel. Men det är Thomas Ledin som har producerat den här singeln från 1981, utanför Vrålar vinternatten. J.C., eller Juan Carlos som han egentligen hette, lämnade sedan musiken i många år och fick en andra karriär som tandkirurg minsann.
1: Radiogodis.se.
2: You say you love me, and I tell you the same. But there is one thing that's different. You've never been devoted, no matter what.
0: Det är dags att stifta bekantskap med en engelsman som heter Patrick.

0: something that's different. You've never been devoted, no matter what.
1: Det är dags att stifta bekantskap med en engelsman som heter Pat.

Electric Booth, en engelsman aktiv i landets discoscen på 80-talet. Den här soulpoppiga singeln kom ut 1987 och heter Easier Said Than Done. Det här soundet för väl tankarna lite till när Stock Aitken Waterman gjorde soulpop. Och en liten koppling finns faktiskt också. Det är nämligen producerat av en av deras hustomtar, Pete Hammond. Några år bak i tiden nu, här är ett band som heter Earth and Fire.

var Earth and Fire, ett band från Holland som blev populära i hemlandet redan på 60-talet. Man gjorde en ansats att slå även internationellt 1980 med den här singeln Weekend. Som du hör i Nevergreens med mig, Vladislav Bonita, ytterligare en duo, en brittisk.

för den lilla syntpopsbagatellen är signerad Interplay, en brittisk duo som fick bege sig till Frankrike för att få sin musik utgiven. Simon Darlow heter huvudpersonen här. 1982 kom den här enda singeln från Interplay, Pretty Face, Zizi, Jamais, heter melodin. Vad säger ni? Är ni sugna på ännu en duo från England? Okej, vi kör vidare. Här är The Quick.

kallar The Quick. Ännu en duo med hemvist i Storbritannien som sagt. Från slutet av 70-talet till mitten av 80-talet kämpade man på i uppförsbacke och testade sig fram i lite olika genrer som var aktuella vid tillfället. 1982 fanns en del afrikanska rytmer i den brittiska poppen. Det var då The Quick slog till med låten vi hörde, Rhythm of the Jungle. Vi har faktiskt hört de här två killarna förut i Nevergreens. Då var det med bandet som blev fortsättningen på The Quick. Ett band som kallar sig för Giant Steps. Ja, i de här senaste Nevergreens-programmen har vi haft ett väldigt överskott av brittiska plattor. Det var ju så det såg ut även på till exempel Tracks under 80-talet, när vi generellt blickade mot England snarare än USA. Det får också med sig ett väldigt överskott av plattor som inte slog såklart. Så vi väl stannade kvar i England en liten stund till då. Här är ett band som heter Spear of Destiny.

framfört Spear of Destiny, ett band som kretsade kring sångaren Kirk Brandon. Han hade en bakgrund i postpunkbandet Theater of Hate och fick väl smaka lite på framgången i hemlandet med det här bandet i alla fall. Ett par singlar snurrade vid topp 20. Vi hör en av dem, Never Take Me Alive från 1987. Tre plattor kvar av Nevergreens, med en singel från 1989 med en trio som kallar sig för Indian Givers.

Det var en av två singlar från bandet Indian Givers. Hatchet Girl heter låten. Vad tror ni det kan vara för något? Ja, ungefär vad man kan föreställa sig faktiskt. Ett namn på en kvinnlig portier helt enkelt. Ja, då ska vi till slut då lämna de brittiska öarna för ett tag och kolla in en svensk platta. Thomas Blank heter en producent och musiker som låg bakom många kortlivade projekt på 80-talet. Vi har hört ett par av hans skivor i Nevergreens tidigare. Sad Motion och Express var han med till exempel. En annan sträng på hans lyra var att han ofta lanserade kvinnliga artister som han producerade och skrev låta till. Fia Nyström var en Stockholms tjej som gjorde ett par plattor i Thomas Blanks regi i början av 80-talet. Här är till exempel singeln Det är för sent.

hört Sika Nyström, en tjej från Stockholm som gjorde ett par plattor på Polar i början av 80-talet. Just den här typen av yviga poptjejer var ganska vanliga på den här tiden. Med den lite radiospelningar blev det aldrig för Fia Nyström dessvärre. Singeln vi hörde var från 1982 och heter Det är för sent. Ett vanligt uppläggare när vi går in ser ju att bakgrundsgestalter från popvärlden gör ett försök i rampljuset. Patrick Patterson är en sån där figur ständigt körande på brittiska 80-talsplattor. Han hade ett eget band också, View from the Hill. Deras eftertänksamma soulpop spelades mycket på framförallt engelsk radio, men de riktigt stora hitsen uteblev dessvärre. Vi kollade in singeln I'm No Rebel.

av View from the Hill, ett brittiskt band som gjorde några singlar med så här lite lågmäld pop i mitten av 80-talet. Vi hörde singeln I'm No Rebel från 1986. Den här låten kom ut ett par tidigare i bandets eget regi, men 1986 låg man på EMI. Men om orden säger jag tack och hej.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus.

0: Söndagen bjuder på ett allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med återkommande regn och åskskurar. Lokalt kan skurarna bli kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Mest sol, ja, det ser man väl kanske ut att kunna få längs västkusten där vädret blir något stabilare. Samtidigt blir det blåsigt på många håll med friska vindbyar och i sydöstra Götaland, ja, där förekommer kanske till och med hårda vindbyar. Runt 20 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till strax under 20 grader i Norrland. Det är kusterna på båda sidor om landet som ser ut att få varmast idag, västkusten och Norrlandskusten, där man på båda ställena kanske kan komma upp i över 20 grader under eftermiddagen idag. Inledningen på nästa vecka, framförallt tisdag och onsdag enligt de prognoser jag har, ser ut att kunna bjuda på ganska blygsamma temperaturer. Det är knappast någon högsommarvärme som vi pratar om i alla fall. Men de prognoserna, de tittar vi närmare på de kommande dagarna. Det var söndagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

gone here. When you touch me, my mind is far away.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glasspå varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.

0: Söndagen bjuder på ett allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med återkommande regn och åskskurar. Lokalt kan skurarna bli kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Mest sol, ja, det ser man väl kanske ut att kunna få längs västkusten där vädret blir något stabilare. Samtidigt blir det blåsigt på många håll med friska vindbyar och i sydöstra Götaland, ja, där förekommer kanske till och med hårda vindbyar. Runt 20 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till strax under 20 grader i Norrland. Det är kusterna på båda sidor om landet som ser ut att få varmast idag, västkusten och Norrlandskusten, där man på båda ställena kanske kan komma upp i över 20 grader under eftermiddagen idag. Inledningen på nästa vecka, framförallt tisdag och onsdag enligt de prognoser jag har, ser ut att kunna bjuda på ganska blygsamma temperaturer. Det är knappast någon högsommarvärme som vi pratar om i alla fall. Men de prognoserna, de tittar vi närmare på de kommande dagarna. Det var söndagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Svidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
4: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
3: Så du kan få ro.
5: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
6: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
7: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
8: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
9: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
10: Tre strutar och såklart nötkross.
11: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
12: Telenor presenterar Nummerkoll.
13: Älskling, det ringer.
14: Va?
13: Din lur ringer.
14: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
13: Va?
14: Eller jo, svara, men säg inget.
13: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
14: Vad är det för nummer?
12: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
15: Det var ingen stor lunch.
16: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
15: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
16: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
17: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
18: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
19: Ja, jag trivs här.
18: Men du handlar inget?
19: Nej.
18: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
19: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
20: Hela familjens varuhus.

0: Söndagen bjuder på ett allmänt ostadigt väder i stora delar av landet med återkommande regn och åskskurar. Lokalt kan skurarna bli kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid. Mest sol, ja, det ser man väl kanske ut att kunna få längs västkusten där vädret blir något stabilare. Samtidigt blir det blåsigt på många håll med friska vindbyar och i sydöstra Götaland, ja, där förekommer kanske till och med hårda vindbyar. Runt 20 grader i Götaland, strax under 20 grader i Svealand, 15 till strax under 20 grader i Norrland. Det är kusterna på båda sidor om landet som ser ut att få varmast idag, västkusten och Norrlandskusten, där man på båda ställena kanske kan komma upp i över 20 grader under eftermiddagen idag. Inledningen på nästa vecka, framförallt tisdag och onsdag enligt de prognoser jag har, ser ut att kunna bjuda på ganska blygsamma temperaturer. Det är knappast någon högsommarvärme som vi pratar om i alla fall. Men de prognoserna, de tittar vi närmare på de kommande dagarna. Det var söndagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Välkomna kära vänner till Melodiradion. Nu vrider vi tillbaka klockan för att 2,5 timmar förkovra oss i hitsen ni glömt att ni minns. Ännu en gång från 80-talet.

under din radion börjar med Alice Cooper. Hans långa karriär som skräckrockare har minst sagt pendlat med både framgång och kvalitet. Den stora comebacken kom väl mot slutet av 80-talet egentligen, men en liten föravning av den kom redan 1986 med låten vi precis hörde. He's Back, The Man Behind the Mask heter låten. Och mannen bakom masken var ju Jason Voorhees. Detta var nämligen filmmusik. Den sjätte delen om Jason i Fredagen den 13 filmerna hade den här låten som ledmotiv. Alice Cooper skrev den själv tillsammans med Tom Kelly från låtskrivarduon Steinberg Kelly. 2,5 timmes melodiradio under devisen Hitsen ni glömt att ni minns har vi framför oss. Härligt. Återigen med 80-talet på menyn. Härnäst representerat av Robert Palmer.

McCartneys 80-tal kom lätt i skymundan i hans långa karriär. Det finns ju massvis med bra och bortglömda McCartney-låtar att välja bland. Valet för dagen fick bli No More Lonely Nights, en hit hösten 1984. Men detta var ju filmmusik. Give My Regards to Broad Street heter den utskällda musikfilmen med Paul själv i huvudrollen som sig själv i jakten på försvunna mastertaper, om jag minns rätt. Musiken var ingen fel på dock. Detta var den mest framgångsrika singeln från soundtracket. Innan Paul var det en Robert med efternamn Palmer.

den där plattan är krediterad till Deodato, en brasiliansk producent och låtskrivare med lång karriär i hemlandet. I början av 80-talet fick han snurr på affärerna i USA också. Detta var en frukt av det. SOS Fire in the Sky hette den här låten som gick mycket på radio 1984. Och det är naturligtvis inte Deodato själv som sjöng, utan en tjej som heter Camille. Före dess hörde vi Electric Light Orchestra, Calling America heter låten, som var den första singeln från plattan Balance of Power 1986. Vid den här tidpunkten var den skrymmande orkestern från 70-talet decimerad till en studiobaserad trio där sångaren Jeff Lynne såklart var den bärande balken. Detta skulle bli ELO:s sista platta på ett tag. Det var väl i mångt och mycket en flopp också egentligen. Detta var dock en ganska framgångsrik singel, bland annat på trackslistan.

Melodiradion. Aztec Camera heter det där bandet. Eller vad man nu ska kalla det. Roddy Frame heter i alla fall killen som var den drivande kraften. Övriga medlemmar kom och gick lite hur som helst. Aztec Camera gav ut sina första skivor när Roddy var bara 16 år gammal. På välansedda indie-etiketten Postcard Records. Sedan växte bandet in i storbolagskostymen mer och mer. Och största hiten var den vi precis hörde. Somewhere in My Heart från 1988. En sommarhit här i Sverige med hjälp av

det där var ju Freddie Mercury såklart. Hans solokarriär gick lite omlott medan han hade som sångare i Queen. 1985 släppte han plattan Mr. Bad Guy. Mellan två Queen-album. Ingen stor framgång på sin tid, men ett av skivans albumspår skulle få enorm framgång i remixversion 1993. Efter Freddies död alltså. Jag tänker på låten Living on My Own då. Men detta var låten som var singelplockad när det begav sig. I Was Born to Love You, med mindre hit våren 1985. Innan Freddy så hörde vi Anneli Rudé, ständigt hyllad av bransch och media, men lite svårt hade hon att få de där riktigt stora hitsen. När trummorna slår heter singeln vi hörde från 1987, skriven tillsammans med Mauro Scocco. Mauro finns i periferin på tre olika skivor i dagens Nevergreens förresten, bland annat den här.

för något egentligen? I Want You heter den här låten, krediterad till Rock runt riket. Detta var ett turnerande rockpaket som man kunde se i de svenska folkparkerna sommaren 1987. Ratata, Eva Dahlgren och Roxette var de permanenta artisterna. Men även Orup fanns med på ett hörn till exempel. Varje konsert avslutades med ett gemensamt nummer som man även skrev ihop. Och det var ju den vi hörde såklart. Det blev även en hit på sommartoppen det här året. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Här lyssnar vi på gamla hits från 80-talet, men inte de där gamla vanliga som man hör hela tiden. Häng kvar för lite Cliff Richard, Aha och Level 42 om en stund. Men först blir det Kim Carnes. When voices...

Visitors. Ni har hört om innan i Melodiradion. Göran Danielsson och Svante Persson heter de här två killarna. Den här typen av studiebaserade duos med två lite äldre killar var inte helt ovanliga på 80-talet. Det har vi sett exempel på både här och i vanliga Nevergreens. Visitors hade en del hits dock. Detta var en av dem, All of Your Attention från 1987. Innan dess Kim Carnes. Hennes genombrott fick verkligen vänta på sig. I 10 år halvar hon på i uppförsbacke innan det small till på allvar 1981 med superhitten Bette Davis Eyes och albumet Mistaken Identity. Låten vi hörde är från året därpå. Första singeln från det efterföljande albumet, närmare bestämt Voyeur heter singeln, och albumet för den delen. Ännu en 82 nu. Här är Cliff Richard.

Cliff Richards långa karriär började ju redan på 50-talet. En av framgångsnycklarna har väl varit att han anpassade sig ganska väl till tiden han verkat i. Här hörde vi honom i 1982 års modell. Första singeln från plattan Now You See Me, Now You Don't var det. The Only Way Out heter låten. Melodi Radio med Vladislav.

Hits från 1983 på det där. Each word's a beat of my heart, det låten Mink DeVille. Amerikanska rockbandet som var centrerat kring sångaren Willie DeVille. Kritikerfavoriter på sena 70-talet och några år framöver, men utan några stora hits i diskografin. Willie DeVille gick bort 2009. Han hade förresten en svensk fru. Nina heter hon och var dotter till skådespelaren Sture Lagerwall, minns han. Innan dess hörde vi två andra rockmän som inte längre finns bland oss, Gary Moore och Phil Lynott. Han är ju en gemensam bakgrund i bandet Thin Lizzy. Och detta var något av en återförening efter några år av stormig ovänskap. Out in the Fields heter den här hitten från våren 1985. Tvåa som bäst på svenska singellistan och femma på Tracks. Melodiradion.

0: Ja, det var så Sean med det alldeles för svåra efternamnet med låten Missing the Young Days.
1: Mm. Nu har jag lagt på en sån här ordentlig vinylknastrare i bakgrunden. Talking Loud and Clear med Orchestras Manoeuvres in the Dark, eller som de är mer kända för, OMD.
2: Radiobodis.se.

Talking Loud and Clear med Orchestral Manoeuvres in the Dark, eller OMD som jag sa. Patrik pratar i telefon här i bakgrunden. Vi diskuterade just medan låten gick här. Det var väl kanske inte en av deras bästa låtar genom åren. Nu ska vi se här. Johnny Nash, Rock Me Baby, det är i alla fall en riktig goding.

0: Rock Me Baby med Johnny Nash.
1: Ja, ja. Det vi har nu i bakgrunden, det är en ganska okänd grupp, kan jag tänka mig, för många. Det är gruppen Safir från Deutschland, spelade Witch Queen of New Orleans.

0: Ja, det var gruppen Safir med ett mycket snabbt slut måste jag säga. Med låten Witch Queen of New Orleans.
1: Och lite vodostuk tyckte jag mig höra där i bakgrunden också.
0: Underbart.
1: Skivomslaget alldeles täckt med solar och palmer. Det är Silver Posali, Chicka Boom.

0: Chikaboom hörde vi där med Silver på Sally. Vi kommer definitivt att lira fler plattor med honom i följande program, det kan jag lova.
1: Mm, och nu äntligen är det dags för något som är Michael Cretu producerat. Det är gruppen Inker and Hamilton med låten Dancing into Danger.

0: Ja, ännu en låt från Cretu Land som jag kallar det. Allt som han producerar, alltså Michael Cretu. Men det här var Inker and Hamilton med Dancing into Danger.
1: Och här kommer en tjej som har väldigt hårda krav när det gäller killar. Ain't nothing going on but the rent med Gwen Guthrie.

Ja, det var en riktigt dyster text där, måste jag säga. Ain't nothing going on but the rent med Gwen Guthrie. Och det är inte vi som krossar glas här inne i studion, utan det är Mike Cannon i Going Crazy.

0: Mike Cannon, Going Crazy.
1: Radio Godis.
2: Ja, det vi hör nu, det är en mycket bra låt enligt mig. Så det är gruppen Dokken med låten Dream Warriors, som är hämtad från de helt otroligt värdelösa Terror på Elm Street-filmerna, enligt mig i alla fall, och det står jag för.

0: De docken med drömkrigarna från någon av de otroligt sanslöst värdelösa terapeutfilmerna. Eller så är det Thomas?
1: Ja, du gillar inte dem, det har jag förstått. Själv har jag väl 3 stycken hemma, tror jag.
0: Det är inte saken bättre.
1: I Hype Stereo också, ska jag nämna.
0: Givetvis. Of course.
1: Ja. Don't talk to the snake.
2: Don't talk to the snake.
1: Och det är Mike Marine som vi har här för andra gången. Vi har spelat honom tidigare här. Mike Marine här i Don't Talk to the Snake.

0: Mike Marin i Don't Talk to the Snake.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, och nu går vi vidare med mycket bra musik som vanligt.
0: Vi spelar bara bra musik här.
1: Utis, course. Ja, men nu har vi ett gäng här som är svenska, som gjort ett stort försök att lansera sig själv utomlands av den här låten som kommer snart, som heter Telefon då. Men de körde Telephone på utländska givetvis då. Men, det gick inte alls så bra. De la ner över 1 miljon på en video, typ 84, 85, 86 gånger. Och det floppa.
0: Det var mycket slantar på den tiden.
1: Ja, det var grymma pengar. Men det floppar rejält. Och jag menar rejält. Men här har vi i alla fall, det är Style med Telefon på svenska.

0: Hallå, hallå. Ja, det var Style med låten Telefon.
1: Mer musik, tack.

0: Ja, de promenerade i regnet, Walking in the Rain, i 96 års version med Flash and the Pan.
1: Ja, och nu blir vi jättesoft, det blir vi här. Brenda Russell med Piano in the Dark.

Ja, det var så Brendan Russell som spelar piano i mörkret. Och nu går vi över till en av mina och Thomas, alltså ultimata favoritgrupper, det är The Flipper. Med låten Too Late for Love. Men, kom ihåg, det är aldrig Too Late for Love.

0: Yeah, too late for love med Def Leppard, men det är aldrig too late, eller hur Thomas?
1: Nej, absolut inte, oavsett vilken ålder man är, så det är aldrig för sent för kärlek.
0: Precis.
1: Jajamensan.
2: Radiobodis.

Ja, Yvonne Kay hörde vi där i Rise Up For My Love. Nu tonar Sandy Martin upp här i Camel by Camel.

Ja, den var inte lång den låten. Det var Scotch i Land of Silence. Nu är det dags för en flock med trutar. Who's that girl?

Who's that girl? Ja, det kan man fråga sig. Det var A Flock of Seagulls som undrade det. Time, kommer ni ihåg den plattan med Culture Club? Det var en rätt ordentlig hit i början av 80-talet. Här rullar vi vidare med just Culture Club. Time.

0: Radiogodis.
1: Dolly Dots, War of Night.
2: Ja, vad har vi i bakgrunden? Jo, en gammal goding från 83 tror jag. Här är inte 83.
1: Jo, det stämmer bra.
2: Det är med gruppen Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Owner of a Lonely Heart hörde vi där med Yes.
1: Mer musik, tack.
2: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Ja, det var alltså Big Country med låten The Seer, tror han heter, eller Seer. Ja, Thomas?
1: Mm. Nu tar vi oss norrut med hjälp av ABC. ABC, North.

0: In the Army Now med Status Quo lirar vi för en god bekant till oss.
1: Jaja, men nu blir en riktig gammal heavy metal-hjälte, Mr. Ozzy Osbourne med låten The Ultimate Sin.

0: Ja, gammal äkta 80-tals Deutsch musik, alltså från Tyskland. Det var CC Catch med 'Cause You Were Young.
1: Mm. Nu kommer Inner City här i just Inner City Theme.

0: Äkta gammal hederlig Detroit techno. Det var Inner City med öppningsspåret på den plattan, Inner City Theme.
1: Ja, då kör vi mer musik. Då har vi Cyndi Lauper här med Hole in My Heart, All the Way to China.

0: Hole in My Heart med Cyndi Lauper.
1: Ja, och blir gruppen Död eller Levande, eller Dead or Alive, med You Spin Me Round Like a Record. Men, det här är The Murder version.

0: godis.
1: Alltså Ylle Tiders egna reggae-låt, när vi två blir en. Thomas?
2: Just det.
3: Mer musik, tack.

0: All Young, Come Back and Stay, men tyvärr kan vi inte göra det, alltså stanna kvar hos er lyssnare, för vår programtid är nämligen slut för den här gången. Thomas Vidén heter jag, och jag och min kollega Patrik Andersson, vi tackar så mycket för att ni har varit med oss under de här timmarna här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi kommer självklart tillbaka med fler program här på radiostationen. Det blir en liten reklampaus nu, men ni lyssnare, ni stannar naturligtvis kvar på Radio Godis, för efter pausen så blir det mer musik från 80-talet. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
4: Sibylla såklart.
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång. IQjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Finding the words to say.
1: Just finding the words.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Dagens Nervin sparkar igång med stockholmska Cirkus och låten Isabelle. Båda halvorna av den här duon skulle få helt annan inriktning på karriären efter detta. Nicolas Söderlund heter killen med mikrofonen. Han har sedan 80-talet varit ett stort och framgångsrikt namn i tv-branschen. Ännu mer namnkunnig är den kvinnliga halvan, Caroline Giertz, som vi också känner från tv-mediet och program som Måndagsklubben och Det Okända. Nicolas och Caroline var ju dessutom ett par i privat i många år. Sandelin Ekman från Style lurar i vassen här också, det kanske ni hörde. Det är de som har producerat den här singeln från 1985. Den allra första singeln på skivbolaget Alfa förresten. Under 80-talet så decimerades ju Electric Light Orchestra till mer eller mindre ett soloprojekt av sångaren Jeff Lynne. En som kände sig lite förfördelad av detta var bandets bassist Kelly Grockat, som lämnade bandet 1983 för en solokarriär. Och man får väl säga att det var med ett snarlikt sound som han solodebuterade med låten Am I a Dreamer?

Det där skulle ju utan tvekan kunna ha varit en ELO-låt från sent 70-tal. Istället var det en solosingel från bandets basist några år senare. 1983 släppte Kelly Grocott den här solosingeln Am I a Dreamer. Precis samma låt kom förresten ut igen några år senare. Då när Kelly tillsammans med ett par andra före detta ELO-medlemmar startade det lite mer syntbaserade bandet Player. Pigga tjejer med galna frisyrer och prickiga kjolar var en liten trend man kunde se på listorna runt 82-83 sådär. Det var väl egentligen en kommersialisering av artister som Nina Hagen eller kanske Lindlov.

0: intrycket i den holländska skivhögen här i Nevergreens med temaämnet så är vi långt från klara. Det här var en holländsk platta med andra ord. Fejlovski heter den här tjejen som gjorde plattor i New Wave-fåran under hela 80-talet. Don't Feed the Animals är singeln vi hörde från 1982.
1: Radiogodis!
0: Tillbaka till Sverige och Göteborg. Där har bandet Perhaps i äkta göteborgsk anda gått och retat upp sig på den rike mannens levnadsvanor. Det här är en singel från 1980, Playboy.

det där baktaktgunget var inte så ovanligt i svensk pop i början av 80-talet. Här är ett göteborgsband som heter Perhaps som testar greppet på låten Playboy. Det fanns ju ett popband redan på 60-talet som heter Perhaps i Göteborg. Jag har inte lyckats få någon klarhet i om detta är samma band i en senare upplaga. Richard Halifax heter i alla fall killen som har skrivit den här låten. En inflyttad engelsman som skulle bli ett välkänt namn i den göteborgska lokalradion. Richards son Sebastian är förresten med i bandet State of Drama. Vi återkommer ju band till band och artister som aspirerar på ABBAs framgångar. Framförallt i England så kryllar det av tillfälliga konstellationer, ofta med rötterna i musikalvärlden, som gjorde ett par singlar med ABBA-känsla. Ett perfekt exempel på det nu. Marty Webb var en av Andrew Lloyd Webbers storfavoriter på 70- och 80-talet. Karriären nådde sin höjdpunkt med musikalmonologen Tell Me on a Sunday 1980. Ett par år senare testade Marty Webb att göra popkarriär, och naturligtvis gör sig ABBA påminna här, både i text och musik skulle jag säga.

tidigare vi har hört Marty Webb, brittisk musikalartist som testade en popkarriär 1982. Vi hade singen I'm Not The Kind Of Girl. Tvära kast nu, i slutet av 80-talet utmanades poplåtsformatet av en framförallt brittisk dansscen där rytm och samplingar gick före melodier. Bomb the Bass kanske ni minns till exempel. I den genrens nedre skikt hittar vi det här gänget som heter precis som sin

nynna på den där hörni. Oh Well kallar sig den här akten. Några killar från Västtyskland som var verksamma i Londons underjordiska dansscen. Och det var också i England som den här singeln bubblade lite på listorna hösten 1989. Oh Well heter låten och bandet. 1980 hade den amerikanska musikbranschen stora förväntningar på Terry Gibbs. En blind tjej med rötterna i den kristna countryn. Så en blandning av country, blues och vanlig radiopop här på debutsingen Somebody's Knockin'.

och sådär. Lät debutsingen från Terry Gibbs, en blind amerikanska som blev något av en kälgris i branschen under tidiga 80-talet. Helt utan framgång blev det inte. Den här låten Grammys nominerades för bästa countrylåt 1981 till exempel. Men karriären på skivbolaget MCA fasade sakta ut under första hälften av 80-talet för Terry. Somebody's Knockin' heter låten från 1981. Nu ska vi till Australien. I slutet av 80-talet svepte ju en våg av jordnära rock från Australien över Europa. Midnight Oil var väl de som lyckades bäst här borta. I samma fåra fanns Hunters and Collectors. Även de hade en lång karriär bakom sig i hemlandet när de 1989 plötsligt skulle erövra världen. Visst känner man igen Midnight Oils upplägg med evighetslång väntan på refrängen här.

var Hunters and Collectors, ett av de stora namnen i Australien på 80-talet som aldrig lyckades nämnvärt utanför hemlandet. Mark Seymour heter bandets karismatiska ledare som idag är en firad soloartist där borta. Detta var Hunters and Collectors när de stod som allra högst 1989 med låten When the River Runs Dry. Ständigt närvarande i 80-talets popvärld, både i form av inspiration och covers. Det fanns artister som mer eller mindre byggde sina karriärer på att uppdatera 60-talslåtar till 80-talsformat. Och det är ju sådana uppdateringar, fast de kanske lite mindre framgångsrika, som vi ska kolla in i dagens ämne. Välkomna till en stund av smäktande 80-tal-60-tal.

Bruce Wade kallar sig den här killen. Waymon Anderson är hans riktiga namn. 1988 debuterade han med den här versionen av Temptations gamla My Girl från 1965. Vid sidan av musiken hade den här killen lite tveksamma hobbies, vilket gjorde att karriären fick ett abrupt slut i början av 90-talet och han hamnade i livstidsfängelse för mordbrand i samband med annan drogrelaterad kriminalitet. De här 80-talsvarianterna av 60-talslåtar vi lyssnar på är lite olika kreativa, kommer ni märka. Glass Moon var ett amerikanskt rockband med rötterna i det progressiva. 1981 gjorde man den här AOR-doftande versionen av en låt som Holly skrev och spelade in 1967. On a Carousel.

Wave kallar sig den här killen. Waymon Anderson är hans riktiga namn. 1988 debuterade han med den här versionen av Temptations gamla My Girl från 1965. Vid sidan av musiken hade den här killen lite tveksamma hobbies, vilket gjorde att karriären fick ett abrupt slut i början av 90-talet, och han hamnade i livstidsfängelse för mordbrand i samband med annan drogrelaterad kriminalitet. De här 80-talsvarianterna av 60-talslåtar vi lyssnar på är lite olika kreativa, kommer ni märka. Glass Moon var ett amerikanskt rockband med rötterna i det progressiva. 1981 gjorde man den här AOR-doftande versionen av en låt som Holly skrev och spelade in 1967. On a Carousel.

i samband med annan drogrelaterad kriminalitet. De här 80-talsvarianterna av 60-talslåtar vi lyssnar på är lite olika kreativa, kommer ni märka. Glass Moon var ett amerikansk rockband med rötterna i det progressiva. 1981 gjorde man den här AOR-doftande versionen av en låt som Holly skrev och spelade in 1967. On a Carousel.

dystra poppen kom från Chris. Christine Schmidt är det fulla namnet på den här tyska tjejen som gjorde några singlar med såna här europoppiga versioner av 60-tals hits. Det här var ju en könsomvänd version av Trogs gamla hit With a Girl Like You, som i Chris version såklart blev With a Boy Like You. 1987 släpptes den här låten. Samma lite kontinentala anslag av nästa skiva, men den är faktiskt brittisk. Det är Bobby Heatley, mannen bakom till exempel Anika, som ligger bakom den här akten som kallar sig för Local Hero. Här har man gett sig kast med Monkeys gamla slagdänga.

ganska snarlik röst som Local Hero tar sig an Monkees och Davy Jones hits från 1967, Daydream Believer. 1988 så den här versionen dagens ljus. Idag lyssnar vi på 60-tals covers i Nevergreens-ämnet. Det var ju ganska vanligt förekommande att gamla örhängen från 50- och 60-talet dök upp i 80-tals skrud. Då kunde det gå så här.

där var ju House of Rising Sun såklart. Det är inte bara en 60-talshit med Animals utan en betydligt äldre låt än så. Här fick vi för första gången veta att det var väldigt varmt i huset också. Hot RS kallar sig den här artisten. En discoakt från Sydafrika minns han. 1980 kom den här skivan ut. Ja, ibland kan man nästan känna en viss genialitet över artisters förmåga att inse en låts potential i nya kläder. För visst passar Barry McGuire's gamla protestänga Eve of Destruction alldeles utmärkt i den här New Wave-kostymen signerad amerikanska Red Rock.

där var Red Rockers från New Orleans i USA. Jag misstänker att det kan finnas vissa kalenderbitare i lyssnarkretsen för det här programmet. Ni kanske i så fall kommer ihåg att vi har lyssnat på det bandet en gång tidigare i Nevergreens. Då var det egna låten China vi hörde. Här hade man alltså gjort en version av 60-talsklassikern Eve of Destruction. 1984 släppte de den här singeln. Rex Smith har vi också hört tidigare i Nevergreens. Amerikansk posterpojke som blandade musiken och skådespelaryrket några år i början av 80-talet. Här står han sida vid sida med Rachel Sweet, en tjej som slog igenom som 50-åring och gärna flörtade lite med 60-talet på sina skivor. Här tar de sig an Love Affairs gamla Everlasting.

Everlasting Love. Robert Knight heter den amerikanska killen som spelar in originalet, men det är ju versionen med brittiska Love Affair som är mest ihågkommen idag. Det är en sån här låt som dyker upp relativt ofta i coverversioner. Tyska Sandra hade ju en liten hit med den som cover på 80-talet till exempel. Men det här vi hörde var Rex Smith och Rachel Sweets version från 1981. Sherrod Baker var en av fyra originalmedlemmar i bandet Butt Fizz. Här i Sverige mest kända för sin

80-talet hade Bugsy stadiga framgångar hemma i England, men 1987 tog man en paus i brist på framgång och Cheryl Baker testade sina solovingar. Det gjorde hon med en version av en låt som blev känd genom bandet Amen Corner 1990.

var Cheryl Baker, mest känd för sin medverkan i Bucks Fizz, som ju var något av ett brittiskt ABBA i början av 80-talet. 1987 gjorde hon det här enda försöket till en solokarriär med sin cover av If Paradise Is Half As Nice. Robin kallar sig en svensk tjej som kom fram när en herrtidning skulle utse en svensk Samantha Fox 1989. Efter en trevande start med singen Girl of Today så lutar hon sig tillbaka mot ett mer beprövat kort, In the Summertime.

svenska Robin där med sin version av Mungo Jerrys gamla In the Summertime. Låtskrivaren och producenten Martin Kontra ligger bakom den här skivan. Han skulle väl annars mest bli förevigad för Anna Boks ABC. I början av 80-talet så gjorde du den elektroniska poppen stora landvinningar. I vågen av syntbaserad pop så slank det såklart med några 60-tals covers också. Vi ska avsluta det här temaavsnittet med ett par exempel på det. Tick and Tock kallade sig två killar med bakgrund i bandet Chock. 1982 debuterade man med sin version av den här gamla 80-talsdängan.

Dry och Sean Crawford är de riktiga namnen på Tekken Talk, en duo som hade sin hemvist på smått legendariska syntbolaget Survival Records. Deras allra första bidrag till musikhistorien blev den här covern på Lovin' Spoonful sommarklassiker Summer in the City. 1982 kom den här singeln ut. En annan tillfällig trend där i början av 80-talet var monotona elektroniska covers av lättsamma 60-talshits. Flying Lizards hette ett band som hade detta som varumärke. Strax bakom smög Gina X, en tysk performanceartist som tog sig an en gammal Beatles-låt, Drive My Car.

Gina X, eller Claudia de Hell som hon egentligen hette. Den här medvetet lite stolpiga versionen av Beatles Drive My Car kom ut 1984. Ja, så långt dagens tema i Nevergreens. Ett närmast outtömligt ämne som vi kanske får tillfälle att återkomma till. Inte nu dock, men vi ska dröja oss kvar i Västtyskland en stund till. Claudia Brücken är mest känd som rösten i bandet Propaganda i mitten av 80-talet. 1987 startade hon ett sidoprojekt med Thomas Lehr, en annan tysk med ett visst anseende inom den elektroniska popen. The Act kallade man sig kort och gott. Här är

tjusiga poplåten kommer från The Act, ett ganska kortlivat studioprojekt med Propagandas Claudia Brücken på sång. Den här singeln är producerad av Steve Lipson och känd för sina många samarbeten med Trevor Horn. Snobbery and Decay heter låten från 1987. Och detta blev det sista ni fick uppleva av Nevergreens för den här gången. På återseende. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Okay, Mario. 3, 2, 1, 4, ignition, sound off.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.